0: Radio Tromsø Hits.
1: Ja, la oss dra ned da.
2: To timer, og så...
3: Det er ikke på menyen da.
2: Men nå sitter jeg her med en temp på 20K, liksom.
3: Det er bare, you stay here.
2: Vi koster med min kjede, sånn. 3500 kroner.